Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Oh. Wis kita tampa kula. Beri sampun matur sembah nuwun. Sak sampunipun kebareng lajeng ingkang wayah dasa muka nyun pamit wangsul dhateng Ngalengka Diraja Yaya ingkang prayitna nggih dasa muka.

Lo ngetok kegiatan tugu dan jengkangaken ambru ing tugu andawai mestakane Patih Prahasta pinisti keparinging Bathara Noyah Ngayuh Baskara Titi Mangsa telas tulisnya Patih Prahasta pecah mestakane kadawan tugu Prahasta sirna mergulayu.